0: Ajibum. Me dini unbreakable joy is blessing. Shekuti ye number one. Masa.
1: Wudi yo ha ye be ha wo.
0: Wudi ya pim so ye be pim. Wubedi yo ha.
1: Ni ya ha wo de.
0: Eni ya masa.
1: Di ya pim ni ya pim wo preko. Wubeti ye radio. Ha ha. Si ye papa preko. 105.3.
0: Ninshira nebu miso. Ajibum. Me dini unbreakable joy is blessing. Tier number one FM. Ne radibemwe number one.
2: Seni payina yuama. Yesu di kandowe. Seni payina yuama. Yesu di kandowe. Da da da. Etie fuwa munu ya bali di case niye.
1: Number one FM.
2: Number one FM. 105.3. Sa wopesa woye number one. Na wopesa. Udiji baby ya. Tier number one FM. Nyami shrao.
1: One FM.
3: Hey!
1: One FM.
3: Hey!